sam džubre, ološ svjetski nepismeni, sve su moje popalili, zaostalo je kažu bilo, pa sad grade bolje ljepše.